0: вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры, сістэмы, якія існуюць у стольвых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ раз спадзяюся, што гэты момант наступіць, калі на гэтай планеце. То магчыма, не наступнай.
1: آها آرزوم اینه که هرچی زودتر این کرونا تموم بشه بتونم بچه هم ببینم نوه هم ببینم در دنیا هیچ جنگی نباشه همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن
2: سونکک دیلیمی ایچیم سبشیدیم
3: Ölümden
2: korkuyorum
3: Rüyalar Geçmişin ve olası geleceğin yansımaları.
2: Bergen'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Yalnız kalmaktan keyif alıyorum.
4: Sihire inanıyorum.
5: When did we human beings start to think the future is something that can be planned?
6: When did we human beings start to think the future is something that can be planned? When did we human beings start to think the future is something?